0: dina tungtung ingetan anu teu kena kawa gingsir.
1: Yah. Coba masing dareukeut diukna ka kawa.

0: tanaga emutan kangge nyaosan pangresepan.
1: Abdi ge sayagi atuh ah. Tanaga emutan kangge nyaosan Gusti.
2: Amni ongih hayang tanaga emutan kangge nyaosan lina manungna dalem.
3: Masing parar
2: cekap
3: cekap nyengap sanyana pangaranyen diteang dina ieu waktu sanyana kaula dina poe anu geus kaliwat ieu nagara ngimpi kasorot opat cahaya
0: ari cahaya anu sumorot ieu ka nagara cahaya beureum cahaya koneng cahaya bodas cahaya hideung sanggeusna kasorot ka opat cahaya
3: aya totona di alun-alun tangka caringin semplak sabeulah dahana
0: ieu totona bisi ngajadi bibit rujit inung rurusuh keur ka nagara bangsa umumna sabab eueuh dia nu kapercaya ku

mah kitu tiba heula. Kaula rajana, kaula anu kawasa, kaula anu ngabogaan wewenang. Rakyat teh seuteur upeti keur naon tunu ka kaula. Kapaksa ku kaula dipaehkeun. Lamun

ningali aya patung Abimanyu anu matina karancang dina lalampahan Jayarenyuan ku barisan sinapiturang anu dileluhuan ku Jayadrata. Atuh ngajerit sancamuka reuwas ningali ieu patung anu katingali kumantenna.

0: Kata mati ku Arjuna sabab Rama Jayadrata ge maehan Abimanyu. Moal aya kenyataan anu ngaliwatan tina amal perbuatan. Nah, kaula make kudu amak kapal kesir. Damelan Kang Jeng Rama teh nyeun salah maehan Abimanyu dibales ku Ramana Abimanyu ku Arjuna. Ah kaula manu geus bae sanajan bapa ai goreng mah kalakuanana teu perlu diturutan. Da eueuh hiji bapa ka anak nu ngawarah goreng sanajan bapana teu bener tetep anakna hayang bener cageur jeung bageu. Eueuh gunana. Ah moal teterusan geus bae. Kaula deuk tetep berjuang ngalawan si Prabanala deui. Tapi salah. Sabab moal aya Sancamuka tampak Kangjeng Rama Jayadrata. Munyung kudu ka inung mujak kudu ka bapa ayeuna bapa. Paeh tur nyaho anu maehanana kaula teu bela salah. Bawa Arjuna aya incuna parekesit. Ah kudu dipaehan lamun kieu mah parekesit teh. Sabab bapa kaula matina ku akina. Meureun ayeuna parekesit dipaehan sukma Kangjeng Rama Jayadrata tanda teuing bungahna kaula bela karo jadi bapa. Ah parekesit. Salah. Aina kaula deuk maehan parekesit. Sedangkeun kaula can puguh jadi aria lamun teu dijungjung harkat derajat kaula ku anom parekesit. Sabab dirasakeun kanyaahna lain bejanya pak. Dulurna mah nagawra cita bang-bang kacangan ukur Narpati sedangkeun kaula aria tur ka kawasaan ku bace kaula. Yakin ah nu geus mah geus mah.
1: Pabedol-bedol antawis benerna Sancamuka sareng nafsuna Sancamuka.
0: Nuju pabedol-bedol bener sareng salahna. Gedeng permoni kumalayang di awang-awang anu dendam katrahing Pandawa

Nak lir ibarat anu pae ngadeg nanging bentena pedah ngange amekan. Ngajadikeun watak panas. Sanes panas sacara sine nanging manasan kana arwah panengah panawa.

0: biasa be senca muka tos janeh trahing korawa anu kapungkur.
1: Paingan aya si gedeng permoni di senca muka.
0: Numawi khawatos
1: ye be sorotama bejakeun ka incu kaula pentangkeun ngan ke di mana geus mati senca muka nyingkah setan si gedeng permoni. Sanajan prabanala sarua pentang iku sorotama ngan ke di mana geus mati prabanala jeung senca muka yakin ye sorotama ku kaula bakal dialap.

0: bargaining anom ieu aya ti tuang aja.
1: Ai bapa ngobrol jeung misah. Cicing. Tah ieu hasilna?
2: Moal ka ciri.
1: Mangga pentangkeun bae.
0: Antos uyuh.